0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Баҳанго митулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
3: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо јахдоне Ромео бетки, ба савки зинаги и шумо комилан му вофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент, шумо ро инти зоран. Аз моделхои борик, барои ошконахои на чандом калон, то моделхои васеи ду камераки, вазебои сайд бай сайд. Вална, ровна мој шумо, дар олами јахдон хо.
1: Азия плюс.
0: Харрус, јахадам ба беш.

0: соат дар Тоҷикистон 10.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
5: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Соат дар Тоҷикистон 12.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
5: Хамаш. Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: Dar mărcăzi sau doi tehnică e valna și mă iah doni Romeo Betchi, basab chizinăghi și mă comilan nu vofi haz. Deci az dusat model asartiment și mă ro inti zoran. Az model hoi boric, băroi oșcona hoi naciandom calon. Tom model hoi vasei du camerachi. Vaze boi side by side. Valna, rog na moi și mă, dar o lami iah don ho.
1: Hikmati Rus. Dar Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи Хамишаги.
3: На харки чехра бараф рухт, дилбари донат. На харки ои насозат, сикандари донат. Хофис.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дусти молиявии шумо.
4: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
5: Осень не ставит жизнь на паузу,
6: она просто меняет саундтрек.
5: Азия Плюс, твой саундтрек осени.

0: Соат дар Тоҷикистон 13.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар
5: Азия Плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 14.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
5: Voice Team. Radio Asia Plus.

0: 5 лет независимости, 5 лет возможностей. Празднуем вместе. Один большой праздник вместе с Сиома Молл.
1: Духтар Джон, аз дарди сар ягунчи дорим?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар бьор.
2: Модар Джон, чи хелаш дурусте аст? Пардифен барой дарди сар, ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамулкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар бьор.
3: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
4: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
5: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
6: Анатис.
7: Рақами телефони идораи реклама
8: 41-41.
9: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен.
10: Осень на радио Азия Плюс.

0: Улами дақиқ.
1: Коммерцбанк Таджикистан, шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан.
2: 575 миллион.
3: 575 миллион маротиба албоми расмии мусиқии қаҳрамони ҷаҳон оид ба футбол 2026 дар платформаҳои рақамӣ шунида шудааст. Ин бори дигар нишон медиҳад, ки футболи муосир кайҳо танҳо 90 дақиқаи бозӣ дар майдон нест. Он акнун суруд, клип, мемҳо, таблиғ ва мусиқӣ аст, ки баъди ҳуштаки охирин ҳам дар плейлистҳо боқӣ мемонад. Қаҳрамониҳо ба охир мерасанд, аммо шӯҳрати таронаҳои асосии он маҳфилҳо то дергоҳ боқӣ мемонад.
1: Коммерцбанк Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавӣ молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таҷикистон 2200 ё cbt.tj. Шарики бахши оҳанги истиқлол Нури Зулол.

0: аудиокитоб дар Азия Плюс. Пируат кунанда Субхон Джалилов.
1: Сотим Улуғзода. Восе. Роман. Боби 21. Андозчинӣ дар авҷ буд. Ин кор то рафт ба худ ранг як ҷавлони ғоратгарӣ ва гирудори оммавиро мегирифт. ба сари мардум рӯзҳое омаданд, ки он рӯзҳоро фақат ба замони фатҳи кӯҳистон аз тарафи Музаффархони Хунхор монанд кардан мумкин буд. Амлокдорон, закотчиён ба қишлоқҳо бо дастаҳои сарбозон ва навкарони мусаллаҳ мебаромаданд. Сарбозон, навкарон ва ба унвони рӯёнидани бақияи андози солҳои пеш на фақат ғаллаи деҳқононро, балки чорпо, меваҷот, кӯҳу хошоки онҳоро ҳам гирифта мебурданд. аммо Бек Мирзо Акрами Мирохур бо ин ҳам қаноат намекард. вай ба амлокдорон фармуд, ки аз деҳотиёни бебизоат духтарон ва писарони ҷавони онҳоро ба адои қарзашон баҳо карда бигиранд. ин духтару писарҳои ҷавон барои канизакӣ ва ғуломии даргоҳи Беки нав, мансабдорони нави ӯ ва инчунин барои пешкаш кардан ба амири нав ва қушбегии нави ҳисор лозим буданд. дараҳоро нолаи уфиғон гирифт. фазои кӯҳистон аз дуди оҳи ситамкашон тира гашт. бисёр касон зану бачаҳояшонро гирифта ё ки партофта ба кӯҳҳо мегурихтанд. дар қишлоқҳо ҳар рӯз ҷанҷол, кашмакаш, занозании аҳолӣ бо андозчинон рӯй медод. дар дараи Мухтор аҳолии кулфатзада марду занҳои аз ҷон сергашта ба назди Восе меомаданд, зеро ӯ баъд аз воқеаи таги қалачаи Балҷувон ном бароварда сарвари интихобношудаи онҳо гардида буд. аз вай мепурсиданд, ки чӣ кор кунанд, куҷо раванд, оё аз ин бадбахтӣ ва мусибатҳо ягон роҳи халосӣ ҳаст ё не. аммо дар аввалҳо худи Восе ҳам дар монда буд. чӣ кор карданаш ва ба он мардуми бахт баргашта чӣ ҷавоб доданашро намедонист. рӯзе аз рӯзҳо вай, Нозим ва боз 6 нафар дараи Мухториёни тороҷдидаро ба худ ҳамроҳ карда ба сари Хосор ба пеши Назир равон гардид. сари роҳ ба деҳаи боғи Зоғон даромада Саидалии Зувайриро ҳам бо худ гирифта бурд. вай бо ҳамроҳонаш якчанд рӯз ғоиб шуда рафтанд. мардум надонистанд онҳо дар куҷо ва ба чӣ коре машғуланд. дар ин мобайн овозае паҳн шуд, ки аз Бухоро ба Балҷувон закочии амир омадааст. гӯё аҳолии фалон ва фалон қишлоқҳо ба амир аз болои Бек ва амлокдорон ариза фиристода буданд. амир барои тафтиши кори ҳокиму амалдорон дар бобати ҷамъоварии хироҷу закот ҳамин одами худро фиристонидааст. одами амир панҷшанбе рӯзи бозор ба Ховалинг омада арзи деҳқононро мепурсидааст. закочиёни махсуси амир ба вилоятҳо пештар ҳам меомаданд. вазифаи онҳо ин буд, ки андозчиниро тезонда, ҳуқуқи султодиро дар сари вақт ва бекаму кост рӯёнида ба Бухоро фиристонанд. бо омадани онҳо боригарони андозҳои давлатӣ гаронтар мешуд, ки сабук намешуд. аммо ин дафъа, чун Беки нав бақияи андозҳои пешинаро ба имсола зам карда, бо камоли саъю кӯшиш рӯёнида истода буд ва аз ин рӯ ба омадани вакили махсуси амир гӯё ҳеҷ эҳтиёҷе набуд. бисёр касон омадани ӯро ба некӣ нисбат медоданд. охир онҳо умедвори ягон дигаргунӣ, ягон сабукие буданд ва умед бофандаи хаёлу орзуҳост. дар ин панҷшанбе дар бозори Ховалинг аз ҳар вақта зиёдтар одам ғун шуда буд. барои закочии аз Бухоро омадаро дидан ва сухани ӯро шунидан ҳатто аз қишлоқҳои дурдаст ҳам деҳқонон омада буданд. ба зери чинорҳои сари ҳавзи воқеъ дар паҳлӯи амлокдорхона 200 нафар одам гирд омада аз қалача баромадани закочиро интизорӣ мекашиданд. як маҳал посбонон дарвозаи қалачаро кушоданд. аз он ҷо Бек Мирзо Акрами Мирохур бо ҳамроҳии як марди қадпасти пурруи тунукриш берун омаданд. баъд амлокдори Ховалинг ва якчанд мансабдори дигар намудор шуданд. аз хафои онҳо 4 сарбози милтиқдор баромаданд. мардум донистанд, ки закочи амир ҳамин марди қадпаст мебошад. мансабдорон бо савлату салобат омада дар болои суфаи баланди таги чинор, ки ба рӯи он пешакӣ гилему курпачаҳо андохта шуда буд, нишастанд. 4 сарбоз дар паси сари онҳо истоданд. аз бозоргоҳи дар сангоб ба паҳлӯи чинорзор воқеъ шуда туда-туда мардуми бозорӣ омада ба издиҳоми сари ҳавз ҳамроҳ мешуданд. همه با حاکم و زکاچی بخورای چشم دوخته گوش به قمار گردیدند. اما در این دم ناگهان نظر دقت مردم را چیزی دیگری به خود جلب کرد. چهار سرباز دیگری شاف و شش پر به دست از دروازه قلعه دو نفر بندی دستهایشان به پیش بسته شده و سر و پا برهنه را براورده حی کرده می آوردند. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
0: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: реклама дар Азия Плюс.
3: Мазаҳои нави шеф-бургерро пешвоз гиред. Pickle Ranch ва Buffalo Ranch. Таъми наве ки бояд ҳатман бичашӣ. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
4: шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати Брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
5: اکسل رو تو می خری و تو فرو از ما می گیری. اکسل رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سامنه اکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب و شهری استقامت برقمی 94-777-777 روان کن. وقتت رو بیسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومونی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیری رادیوی مو ساعت اکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف اکسل یک شانسی برده. Он ро аз дас наде.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
8: Рахами телефона идорая реклама.
9: Чилюяк, чилюяк.
10: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
11: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей «Мистер Ноу Ит Олл». Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемый

0: Суат дар Тоҷикистон ҳафта.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: слушай, чувствуй, танцуй. Радио, радио. Азия Плюс. Улами дакик.
1: Коммерцбанки Таджикистан шарики инбах шумору бо 35-мин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Таджикистан.
2: Ду моҳи июли соли 2026 аз рӯи гармӣ дар ҳамин моҳ дар тамоми таърихи мушоҳидаҳо мақоми дуюмро гирифт. Тибқи маълумоти Созмони ҷаҳонии метеорологӣ, ин моҳ дар баъзе арзёбиҳои ҷаҳонӣ амалан баъди моҳи июли соли 2024 қарор гирифтааст. Гармоии шадид, хушксолӣ, сухторҳо ва обхезиҳо ҳамаи ин боз нишон медиҳад, ки рекордҳои иқлимӣ кайҳо танҳо рақам барои гузоришҳои илмӣ нестанд.
1: Коммерцбанки Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанки Таҷикистон 2200 ё cbt.tj.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му во фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои на чандом калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки и мон интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси хамрахи хамешаги.
3: Окибат манзели мо. Води хомушон аст. Холи о гулгула дар гунбади афлак андаз. Офис.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо. Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
4: Осень звучит ярко. Азия Плюс.

0: Косово дар Тоҷикистон 18.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
5: Ҳамсафари субҳ. Шарики кору тиҷорат. Ҳамраҳи шом. در همه جا از یک پلیس.

0: дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.
1: Соат дар Тоҷикистон 19.
2: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 000 000 дод.
3: Ма шунидам ки вай ба Дубай бо авопаймои бонк парвоз кард.
4: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
5: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
2: Ҳамаш дар
6: Азия плюс.
7: Як, як, як.

0: соат дар Тоҷикистон 20.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
5: Радио. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс. 35 соли истиқлолият, 5 соли имкониятҳо. Сёмамол шуморо ба концерти бошукӯҳи Идона бахшида ба 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 5 солагии Сёмамол даъват менамояд. Шуморо шоми фаромӯшнашавандаи мусиқӣ, нерӯи баланд ва эҳсоси рангин интизор аст. Дар як саҳна ҳунармандони маҳбуб, Шабнами Сурайё, гурӯҳи Шамс ва меҳмони махсус аз Узбекистон Далер Хонзода. Борди тӯҳфаҳои арзишманд, фудзона бо таомҳои дӯстдошта, нушокиҳо ва фазои Идона. Саҳна ва макон 10 октябр, таваққуфгоҳи маркази савдо. Оғози чорабинӣ соати 16. Шарики генералӣ, бонки Душанбе Сити, шарики нушокиҳо Сёма. Чиптаҳо алакай дар yechipta.tj ва tiketon.tj. Ҳамчунин дар нуқтаҳои ресепшени Сёмамол. 35 соли истиқлолият, 5 соли имкониятҳо. Як ҷо ҷашн мегирем, як ҷашни бузург. ҳамроҳ бо Сёмамол.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Бангоми тулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
4: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия Плюс.

0: бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол.
1: Азия Плюс.

0: ад дар Тоҷикистон 23.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
5: Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: Таҷикистон 24.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо авиопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: Улами дақиқ.
1: Коммерсбанки Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Тоҷикистон. 150
2: калимаи гуногонро як зан тавонист дар як варақчаи хурди часпанда ҷой диҳад. Пушпайҷоти Рави Кумар, сокини 29 солаи Эмироти Муттаҳидаи Араб, моҳи августи соли 2026 ин рекорди ғайриоддиро гузошт. Ба назар мерасад, ки акнун ибораи ҳамашро дар стикер менависам, маънои тамоман дигар дорад. Нагуфта намонад, ки ин рекорди нави сабт шуда дар китоби рекордҳои Гиннес аст.
1: Коммерсбанки Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанки Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.
3: Радио Азия Плюс.

0: Суат Дартожикистон як.
1: Дар бурай фарух шунидит. Бонкаш бавай як миллион дот.
2: Маш фундан ки вай ба Дубай бава вупай мой бонк парвоз ка.
3: Кедон миллион. Кедон Дубай. Ба ман танхо 500 000 карз додан.
4: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ.
5: Эсхата. Бонк барои наздикон.
6: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
7: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия Плюс.
8: Хочешь я усмекердай?

0: Улами дақиқ.
1: Коммерсбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Таджикистан.
2: 575 миллион
3: 575 миллион маротиба албоми расмии мусиқии қаҳрамони ҷаҳон оид ба футбол 2026 дар платформаҳои рақамӣ шунида шудааст. Ин бори дигар нишон медиҳад, ки футболи муосир кайҳо танҳо 90 дақиқаи бозӣ дар майдон нест. Он акнун суруд, клип, мемҳо, таблиғ ва мусиқие аст, ки баъди ҳуштаки охирин ҳам дар плейлистҳо боқӣ мемонад. Қаҳрамониҳо ба охир мерасанд, аммо шӯҳрати таронаҳои асосии он маҳфилҳо то дергоҳ боқӣ мемонад.
1: Коммерсбанк Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Таҷикистон 2200 ё cbt.tj.
4: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.
5: Сені көрсем мен демей, жүрек соғарсың демей.

0: ширкати Обизулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Осень звучит ярко. Азия плюс.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо јахдоне Ромео бетки, ба савки зинаги и шумо комилан му вофи хаст. Беш аз дусат мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барои ошхона хои начандом калон, то мадел хои васеи ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мој шумо, дар олами јахдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси, хамрахии хамешаги.
3: Дар дидеи ман андаро, вас чашми ман бингармаро, зеро бурун аз дидао, манзилгаи бугзидам. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Радио Азия Плюс.
5: Барои шунидан
4: Азия Плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 3.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.